til så morgen og gang. Og ham de lige strang kæm. Jo, aku. Der er der man tog, er tog den duk. Vi ved jo aku, tak til tog, betul. Er det tog plads. Apara ni melangi, lagi ngoni. Betul, iman, sengidro.